0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertua Negeri Tun Ramlingah Talib menzahirkan rasa berpuas hati dengan usaha pelaksanaan pembangunan Pulau Pinang sehingga diiktiraf sebagai negeri terbaik untuk didiami secara keseluruhan.
2: Saya berpuas hati bahawa usaha-usaha pembangunan negeri yang dilaksanakan beberapa berada pada landasan yang teratur dan berterusan. Perihal ini dapat dibuktikan berdasarkan data serta pelbagai indikator utama termasuk kualiti hidup, kos sara hidup, kesejahteraan rakyat dan infrastruktur oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2026 yang telah meletakkan Pulau Pinang sebagai negeri terbaik untuk didiami secara keseluruhan.
1: Tun Ramlingah Talib. Beliau berkata demikian menerusi ucapan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15. Dalam ucapan tersebut, beliau turut merakam penghargaan kepada semua pihak atas komitmen berterusan. Tiada unsur penyelewengan dalam pelaksanaan program baucer peralatan nelayan yang bernilai RM500,000. Perkara itu ditegaskan Esko Jawatankuasa Pembangunan Desa Agroteknologi Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Dato' Rasidi Zinol. Beliau berkata isu tersebut berpunca daripada proses teknikal dan prosedur yang melibatkan beberapa agensi berkaitan.
3: Projek ini lebih kurang RM500,000. Di bawah PKNK dalam RM293,000. Betul? RM293,000 dah kita bayar. Pembayaran dah dibuat. Yang balance RM207,000. Jadi RM207,000 ni bersama dengan SKM. Jadi ada masalah teknikal di situ. Dalam hari Rabu lepas, duit daripada SKM dah patah balik ke BPEN. Hari ini pihak BPEN dengan JKN terang urus untuk pembayaran untuk syarikat, 8 syarikat. Dalam 8 syarikat tu pula, 6 syarikat saja yang boleh dibayar dulu. Kerana 6 syarikat ni yang mempunyai dokumen-dokumen yang cukup. Ada 2 syarikat lagi dokumen tak cukup dan kita telah maklum kepada syarikat tu.
1: Dato' Rasidi Zinol. Beliau berkata demikian kepada media selepas istiadat perasmian pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 di Georgetown. Ini berikutan 8 syarikat pembekal peralatan perikanan yang terlibat dalam

0: gram baucer bantuan nelayan berdaftar tampil membuat laporan polis berhubung kelewatan bayaran tuntutan. Cadangan projek pemulihan semula tapak pelepasan sampah Jelutong masih dalam penelitian Kerajaan Negeri menerusi Perbadanan Pembangunan Negeri Pulau Pinang PDC. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng Mui Lai berkata, antara aspek teknikal yang sedang disemak ketika ini termasuk permohonan pelanjutan tempoh EOT oleh pengendali tapak berkenaan PLB Engineering.
1: Tak ada keputusan sama ada nak melanjutkan ataupun nak menghentikan. Kita perlu lihat keseluruhan, bertimbang dari segi pelbagai faktor yang akan dibentang pada 20 hari bulan untuk PRB untuk mengemas kini syarat-syarat yang ditentukan oleh JAS, dan pada masa yang sama kita akan lihat sama ada syarat-syarat itu dapat ditunaikan atau tidak. Dan saya difahamkan juga ada pembentangan oleh pihak PRB kepada PDC di mana dengan mencadangkan skop-skop yang lain lah, termasuk juga dengan satu taman reaksi, satu park untuk publik lah. So saya masih tunggu lagi untuk daripada pihak PDC untuk membentangkan kertas kerja ini kepada pihak Ahli Majlis Mesyuarat Esko.
0: Jason Heng Mui Lai, jelas beliau Jabatan Alam Sekitar JAS pada 2 Mac lalu tidak meluluskan penilaian kesan kepada alam sekitar EIA bagi projek pemulihan tapak tersebut berikutan beberapa isu teknikal yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, pihak PLB Engineering pula telah menghantar semula permohonan EIA yang ditambah baik mengikut syarat ditetapkan JAS untuk proses penilaian semula. Beliau ditemui media selepas istiadat perasmian pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 di Georgetown. Sebanyak setengah juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk pembangunan dan kesejahteraan Kampung Guar Petai sebagai Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, menerusi pendekatan Kerajaan Madani, semua kementerian, jabatan, agensi dan pemimpin tempatan akan bekerjasama bagi membolehkan rakyat mendapat manfaat dengan lebih baik. Jelasnya, fokus utama Kampung Gua Petai ialah kepada pembangunan komuniti dan pemerkasaan sektor pertanian. Pemilihan ini sangat tepat kerana kampung tersebut mempunyai latar belakang komuniti agro di mana asas keterjaminan makanan negara bermula.
2: Dan saya memilih Kampung Gua Petai yang saya sebut tadi, iaitu yang terlibat beberapa kampung lah, Kampung Gua Petai, Tok Jawa, Labu Banting, termasuk sebahagian daripada Padang Menora ini sampai ke sekolah. Ini kawasan yang kita tumpulah untuk menjadikan kawasan angkat. Hari ini kita memberi peruntukan sebanyak RM700,000, RM500,000 di antaranya projek-projek kecil, termasuk membaiki jalan, membaiki rumah dan sebagainya. Kemudian bantuan direct untuk orang-orang yang kurang upaya, orang miskin dan sebagainya. Melihat juga apa-apa keperluan di kampung ini yang dipikirkan untuk faedah perkembangan ekonomi keluarga dan masyarakat di sini, kita akan cuba membantu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, selain Kampung Gua Petai, Sekolah Kebangsaan Padang Menora turut menerima peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Ia bagi menyokong usaha meningkatkan kemudahan dan pembangunan pendidikan sekolah tersebut. Selain itu, KPKM turut menyediakan RM100,000 bagi meningkatkan kemahiran pelajar sebanyak melalui program TVET Pertanian. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Dewan MPKK Kampung Guar Petai di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Bukan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untuk

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekalkan pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya, Kementerian Luar, setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan, dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selatan, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran, manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalangan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenain, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal tiada.

pagi menandakan masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM。
1: 欢迎来到耍乐三四文化街，我是导览员 YY 艳影。这里有不同地区的文化知识。
2: di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
1: 有妙趣横生的相声段子。
3: 那你自己的梦想到底是什么？
4: 成为标准答案。
3: 哈？
4: 把柴米油盐加进段子里，
3: 让段子更有味道。
1: 也有年轻人眼里的文化故事。
5: 下午好，欢迎收听今天的节目
6: FM， 越听越爱。
1: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐三四文化街，感受文化的温度与魅力。 IFM 越听越爱，你好，我是 YY。 现在我们马上就要和身在 Mutiara FM 的 DJ Faru 连线了。 Hello DJ Faru。
7: Hi, hello。
1: Yeah, hi,
7: selamat
1: first time jumpa.
7: Yeah, first time.
1: Selamat datang.
7: Dan first time juga untuk saya berkeudara di ruangan IFM ketika ini. Terima kasih diucapkan.
1: Ya, terima kasih diucapkan kepada Mutiara FM juga kerana hari ini pun first time saya berutara di Mutiara FM.
7: Okay, baik.
1: Okay. Jadi hari ini kita nak bincang tentang Georgetown. Sebab Mutiara FM terletak kat Georgetown kan? Yeah. Tahun lepas kita pun pergi ke Georgetown, pergi ke Mutiara FM untuk Hari Radio Sedunia.
7: Okay, baik. Sudah tentunya untuk untuk makluman semua, Mutiara FM ni radio di Pulau Pinang, berfrekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. dan anda kalau nak dengarkan Mutiara FM ni, anda boleh dengarkan kalau di luar frekuensi, anda boleh dengarkan di RTM Click, perseriman secara percuma. Dan untuk kali ini, untuk dalam silang budaya atau stesen berkembar, julung kalinya IFM dan juga Mutiara FM ni untuk kita membicarakan berkenaan dengan tapak warisan dunia UNESCO di Georgetown. Okay. Dan okay, silakan. Why?
1: Ya, sebab setahu saya pada tahun 7 Julai 2008, Melaka dan Georgetown di Pulau Pinang telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kedua-dua tempat ini memang mempunyai sejarah yang panjang lah, lebih 500 tahun sebagai pusat perdagangan dan juga pertukaran budaya antara timur dengan barat di Selat Melaka, dan sudah menjadi medan khazanah berbagai bangsa yang ketara. Tak, tapi mungkin setengah kita punya pendengar IFM mungkin tak pernah berkunjung kepada Georgetown, berkunjung ke Georgetown. Yeah. Jadi saya nak minta DJ Faru untuk memberi sedikit gambaran kepada pendengar kita yang belum dapat peluang untuk berkunjung ke Georgetown. Bagaimanakah dia punya aura di Georgetown atau dia punya bangunan di Georgetown?
7: Ya. Yeah. Georgetown ni ialah ibu negeri di Pulau Pinang. Dan untuk makluman anda, Georgetown ni bukan sekadar untuk kita berbicarakan berkenaan dengan bangunan lama, namun ia sebenarnya boleh dianggap sebagai muzium hidup. Kalau ikut muzium hidup ni, kalau kita tengok barang-barang di muzium ni, barang yang dah orang kata tak digunakan. Namun muzium hidup ni, kita kata barang yang lama tapi kita masih lagi boleh gunakan di Georgetown ni. Jadi keistimewaan Georgetown ni terletak pada gabungan budaya lah, budaya Melayu, Cina, India, Arab dan juga ada pengaruh-pengaruh Eropah yang hidup ratusan tahun dahulu. Jadi sebab itulah kalau kita berjalan-jalan di sini, kita ada monumen, kita ada masjid, tokong, gereja, kuil dalam jarak yang cukup dekat, berdekatan, dan itu melambangkan perpaduan atau keharmonian masyarakat sejak zaman-zaman perdagangan di sepanjang Selat Melaka lagi. Jadi sejarahnya Georgetown ni sangat terkenal. Jadi DJ saya pun, DJ rakan-rakan saya pun baru saja membawa rakan-rakan juga yang lain untuk pergi ke tengok seni jalanan, street art yang jadikan setiap lorong bangunan lama ni jadi lebih cantik dengan lukisan-lukisannya. Jadi pelancong ni bukan sahaja datang boleh bergambar tapi merasai suasana warisan yang orang kata bangunan-bangunan lama yang masih dikekalkan. Kalau tanya kawasan bangunan yang wajib dikunjungi, sudah tentunya Armenian Streets yang terkenal dengan mural seni jalanannya. Dan selain itu, kalau nak, kalau Huawei boleh nak datang ke Penang, datang ke Chiu Jetty, iaitu penempatan atas air masyarakat Cina yang unik yang masih lagi dihuni sehingga sekarang. Jadi kalau nak ke Georgetown ni memang tak lengkap lah kalau antara makanan yang paling popular sini nasi kandang lah. Atau nasi kandang kan, pasem bor, char kway teow yang menjadi identiti bandar Georgetown. Jadi pendek kata, Georgetown ni sangat istimewa kerana ia bukan sahaja cantik pada bangunannya, namun ia kaya dengan cerita, budaya, kehidupan masyarakat, seni dan juga yang orang kata kita jaga ataupun masih pelihara sehingga kini.
1: Okay, terima kasih Encik Faru. Jadi izinkan saya translate sikit, terjemahkan sikit dalam bahasa Cina kepada pendengar IFM. Na gang sai ni DJ Faru jiu ti dao, zai Bingcheng Qiaoshi shi shi yi ge feichang jiu you li shi xing a, bi feichang ne, zen me shuo ne, jiu xiang yi ge huo sheng sheng de bowu guan yi yang. Yinwei you shou wo men qu dao bowu guan la, wo men kan dao de hen duo wu pin ke neng dou yijing shi fang zai na li, yijing mei you zai xu yong de. Dan shi qu dao Bingcheng, ni bu jin ke yi gan shou dao gu ji de mei li, ni ke yi zai na li gan shou dao bu tong de wen hua。刚才他也有提到，我们在那里呢可以看到很多多元文化的融合以及展现，无论是庙华人的庙宇，又或者是回教堂，甚至是一些天主教堂，其实他们都可以在非常非常近的距离里步行就可以走到。那如果你去到槟城，你可以感受到的一些啊，你可以去逛的一些景点又有哪里呢？其实 Faru 就有推荐了 Armenian Street， 那边呢就有很多的壁画，当然你也可以到那里的姓氏桥，他刚刚说的其中一个是非常著名的姓氏桥，就是姓周桥。姓周桥呢就是一个水上的那种村落又或是部落这样子，你就可以到那里去看一看，诶，在水上生活的人家是怎么样的。那同时槟城也有非常非常多的美食，刚才有介绍的就有巴森博啦等等。那我们现在呢就可以来问一问 DJ 发入，要巴森博读阿巴克克伊斯蒂梅万阿尼亚第二不尼亚taste 多马扎曼啊第二的阿巴马尼亚马甘南达兰，
7: dia campuran lah kan, dia macam-macam, ada yang sotong kalau nak yang lebih menarik sotong, ada macam-macam kalau nak datang di tempatnya, banyaklah tempat di kawasan yang menarik untuk dia ada tepi laut lagi in view dia. Kalau dari segi isi kandungannya sudah tentunya istimewa, yang paling istimewa adalah sotong dan macam-macam ini dengan variasi yang cukup banyak sebenarnya, ada yang ada yang letak daging pada, ada yang macam-macam. Jadi kalau nak merasai orang kata apa campuran, orang kata lauk-lauk tu yang di dalam itu dipanggil pasemua tu, sila datang ke Pulau Pinang.
1: Jadi apa ke makanan yang memang Inje Faru paling suka?
7: Oh, saya secara peribadi ya. Sebenarnya banyak kali ikutkan di sini Pulau Pinang ni cukup banyak dengan makanan-makanan yang menjadi sudah tentu yang kalau kita disebut di Pulau Pinang ni sudah tentu nasi kandar. Nasi kandar ni ada pelbagai variasi. Mungkin ada setengah tempat yang nasi dia tu dah sedap. Ada yang suka ayam goreng tu yang sedap, ataupun ada yang suka lebih kepada lauk ikan, sotong dan lauk pauk dia. Ada yang suka kuah dia sahaja pun dah menjadi satu sedap dalam nasi kandar tu. Kalau yang lain seperti pasem bor, ada kuih-kuih tradisional di Pulau Pinang ni dikenali sebagai halwa maskat, kuih ada di Pulau Pinang ni, dan macam-macam lagi orang kata apa juadah-juadah yang berada di Pulau Pinang ni. Selain daripada makanan, seni pun ada yang menjadi tradisi di Pulau Pinang juga.
1: Rasanya sedap sangat, macam nak makan je.
7: Sila.
1: DJ Faru, ada resipi sendiri tak untuk mungkin apa-apa makanan yang tadi Encik sebut tadi?
7: Okay, resipi saya senang je, pergi ke kedai. Saya masak memang kurang, tapi untuk merasai saya boleh syorkan lah. Kalau Wawai datang ke Pulau Pinang, boleh kita bawa ke tempat-tempat yang istimewa. Kalau nak makan apa semua di mana, nak makan nasi di kandar di mana, kita boleh bawakan.
1: Ya, boleh. Saya memang dekat saja sebab saya tinggal kat Kedah yang memang dekat sangat dengan Penang. Saya akan pergi ya.
7: Orang Kedah punya.
1: Jadi setahu saya tadi kita pun ada katakan macam Encik Faru pun ada bagi tahu memang kat Penang ataupun kat Georgetown tu ada banyak bangunan walaupun background agama dia berbeza, tapi mereka terletak di satu jalan tu. Yang jalan P tu kan?
7: Okey. Jalan Pitt Street.
1: Pitt Street.
7: Okey. Sebenarnya ada satu jalan yang terkenal iaitu di Pitt Street ataupun lebih dikenali sebagai jalan Masjid Kapitan Keling. Jadi sepanjang jalan ni ada empat tempat ibadah setiap agama. Ada Islam di masjid tu, ada Buddha, Taoisme, Hindu, Kristian terletak di berhampiran satu sama lain. Jadi jalan ini dipanggil juga sebagai jalan harmoni. Kalau anda jalan-jalan di situ memang macam-macam, dan juga orang kata apa, penjualan lauk ada di belakang tu pun, ada Little India, dan orang kata sangat menarik untuk kita ketahui. Jadi saya rasa jalan kita memang memaparkan masyarakat, dan walaupun kita merasakan latar belakang yang berbeza, namun kita orang kata boleh bertoleransi
1: hidup bersama-sama kah? Saya pun pernah dengar jalan tu, walaupun sekarang dia ada nama berbeza-beza dalam berbagai bahasa, macam P Street dalam bahasa English, dalam bahasa Melayu pun tadi DJ Farouk ada bagi tahu adalah Jalan Masjid Kapitan Keling. Dalam bahasa Cina pun kita panggil dia Ye Jiao Jie. Lepas tu ada juga orang lain yang panggil dia Jalan Harmoni, sebab dalam jalan ni memang semua agama boleh hidup bersama secara harmoni. Tapi ada tak tempat lain yang Encik rasa mungkin sama juga?
7: Sini banyak.
1: Boleh tengok pelbagai dia punya macam agama ke ataupun pelbagai budaya ke di
7: sini,
1: situ.
7: Sini banyak juga lokasi-lokasi yang menarik kalau anda boleh datang yang melibatkan orang kata keharmonian. Kalau anda boleh ke Jalan Masjid Negeri, dari Jalan Masjid Negeri tu anda boleh ke orang kata apa, antara beberapa lokasi di orang kata apa, tapak-tapak di orang kata jalan nak ke Bukit Bendera. Di atas jalan Bukit Bendera tu pun dah ada kuil, ada masjid, dan juga ada beberapa lagi tempat-tempat keagamaan. Keloxi Temple juga antara menjadi satu tumpuan yang cukup-cukup orang kata apa, sehingga kan pelancong seluruh dunia datang ke temple ni untuk menyaksikan orang kata apa binaan-binaan yang berada tu, yang orang kata apa seni bina yang cukup cantik dalam temple Keloxi tu.
1: 是，那刚才呢 ，DJ Faro 就有提到，他说啊，我们在槟城那里呢，其实有非常非常多特别的建筑物的。那就比如有提到的是极乐寺啊，又或者是去升旗山的路上，你也可以看到不同的一些宗教场所。那除此之外呢，刚才我们也提到了一些美食，他就有说到槟城那里非常需要吃的就是 Nasi Ganda， 是一个非常非常著名又或者是非常好吃的食物。当然啦 ，Nasi Ganda 呢，因为每家的菜单又或者是每家的制作方式不同，可能有一些餐厅是饭比较好吃，有一些餐厅呢是它的配菜比较好吃。在槟城那里也有一些特定的糕点啊，都是大家可以到槟城小知识室去吃一吃，去尝一尝的。The bigan sebab sekarang Josh tahu telah dilistkan sebagai disihakan sebagai UNESCO benda tapak warisan dunia. Jadi kita pun perlu memelihara dan memurihara benda tu. Yang setahu saya kita memang ada buat setengah bengkel untuk pemulihara warisan, dan ada bengkel penilaian. Itulah. Lepas tu kita pun perlu macam memperkenalkan tapak ini kepada orang ramai, terutamanya tahun ini kan tahun melawat Malaysia. Ada tak apa-apa macam kegiatan atau aktiviti untuk mempromosikan Georgetown kepada orang lain tak? Ada tak apa event yang ada di situ yang saya tak tahu?
7: Okay, Georgetown Festival ataupun GTF 2026 yang akan berlangsung dari 1 hingga 9 Ogos. Dan festival ini sebenarnya diadakan bagi meraikan Georgetown lah sebagai tapak warisan dunia UNESCO, dan terdapat pelbagai aktiviti menarik di samping menengah-tengahkan kekayaan seni budaya warisan masyarakat tempatan kepada generasi muda. Jadi kata apa, untuk pelancong dari dalam hingga ke luar negara yang datang ke Pulau Pinang ni, sudah tentu ya, bagi kita memberitahu bahawa Georgetown adalah salah satu tapak warisan dunia. Jadi melalui aktiviti-aktiviti ini juga kita dapat memahami bahawa bagaimana budaya berbeza saling mempengaruhi antara satu sama lain di Georgetown sejak ratusan tahun lagi. Jadi contohnya makanan, bahasa yang kita dah bercerita tadi, pakaian, seni bina, hinggalah kepada cara hidup masyarakat tempatan. Jadi itu orang kata apa, setiap sebenarnya info untuk Wawai juga, tapak warisan dunia ni dia kita sambut di Georgetown ni, kita sambut pada setiap 7 Julai setiap tahun di Pulau Pinang. Sebenarnya menandakan pengiktirafan lah. Jadi sudah tentu yang seperti yang kita bincang, budaya dan sebagainya, dilantik Georgetown dilantik sebagai tapak warisan dunia. Dan itu Georgetown Festival tu GTF yang berlangsung 1 hingga 9 Ogos. Boleh datang nanti kita tengok festival ni.
1: DJ pernah tak pergi Georgetown Festival?
7: Ya, pernah. Sebenarnya situ yang saya tertariknya festival yang diadakan tu sudah tentunya apabila ada macam-macam persembahan budaya yang dipamerkan di festival tu, termasuklah kalau kita tengok seni budaya Boria. Boria adalah salah satu seni persembahan utama di Pulau Pinang. Selain ada, kita ada Gazapati, begitu juga kita ada Cinggi, kita ada lagi sudah lain tu ada pameran-pameran berkenaan dengan makanan-makanan tradisi orang kata pelbagai kaum ya, festival tu. Jadi kepada anda yang datang nanti untuk festival ni, macam-macam anda boleh ketahui berkenaan dengan Pulau Pinang yang belum anda ketahui lagi.
1: Ya, rasanya seronok sangat. Memang nak pergi tak? Jadi, kalau pendengar kita yang berminat, kita akan berminat di sini,就像刚刚 DJ Faru 有提到的，在乔治市申遗成功的当天，也就是7月7号，我们被列入世界文化遗产的当天呢，其实是会有一些庆祝的。那在今年的8月1号呢到9号，其实也会有乔治市艺术节，在那里呢，你也可以感受到非常浓烈的艺术和文化的氛围，可以在那里看到各式各样的表演活动，也非常非常的精彩。我们也欢迎有兴趣的朋友们可以到乔治市那里去逛一逛，去看一看，去感受一下这座城市的魅力。Jadi kita sebagai anak Malaysia memang rasa bangga apabila bandar-bandar di Malaysia kita dikenali oleh masyarakat dan juga pelancong luar negara. Terutamanya saya rasa Penang dan Georgetown memang orang banyak pelancong asing, walaupun bila saya pergi ke Penang, saya memang boleh tengok banyak pelancong asing untuk berkunjung ke situ. Dan mereka memang suka situ. Jadi kita pun harap bahawa program hari ini dapat menyemarakkan semangat kita untuk mengetahui sejarah ataupun keistimewaan bandar kita. Seperti peribahasa yang berbunyi, hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Ya, terima kasih kepada DJ Farouk dan penerbit. Terima kasih kepada Puan Fazrina. Bersama kru teknikal yang tadi susah payah untuk test lah dengan kita. Terima kasih sangat kepada pendengar di. Terima kasih.
7: Terima kasih rakan-rakan IFM. Terima kasih kita sudi untuk bekerjasama dengan kita dan juga mempromosi lokasi di Pulau Pinang ni. Jadi mana yang berkesempatan, datanglah ke Pulau Pinang. InsyaAllah kita boleh bawa jalan-jalan nanti. Terima kasih.
1: Alright, terima kasih. Jumpa lagi.
7: Bye.
1: 那我们现在来听听这首歌，有的是一起起合演。
0: Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi SAW, segala dosa mata ni, dia turun sekali dengan ayat yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh. Ni duk basuh ni, duk jatuh ayat tu, jatuh dosa. Sampai ayat nak last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni.

adalah ketitisan akhir, dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa'idha ghassala rijlai, apabila basuh kaki. Tu ambil ayat semayang ni, basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita. Kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil ayat semayang, ayat tu duk pi tu, duk pi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir, dosa pi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karamna bani Adam, tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap, orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, so Nabi kita Nabi miskin. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia. Neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu. Bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Sebab benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Jadi dia roplah. Demai serabut. Orang kata serabut perut. Demai serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Mai setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekali lagi bila kita duduk sorang-sorang, eh, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiam boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat, siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi. Saya pun tak betul. Tuan-tuan pun tak betul. Kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

FM. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Seramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Lim Buat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan.

Pemerintah Malaysia iaitu Dara Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Pihak juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standar Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan 3 pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: seorang juru referendum yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Macam baby, laju lah kan. Bos,
1: penuh. Apa, jangan laju sangat. Jangan laju sangat.

0: Baharam mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Untara FM, prihatin.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

MCY kasih ku pada salah orang. Pasal apa? Dopi salah orang pula dah. Salah aim ke? Salah macam mana ke kan? Okey, itu dia lagu permintaan daripada Naim dari Pulau Pinang. Nak dengarkan lagu daripada Syamsi Y seketika tadi. Diharap terhibur hendaknya. Baik, okey. Seterusnya, Mimi nak tunaikan pula ini dia lagu permintaan daripada Emael. Emael daripada Alma. Nak dengarkan lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan. Jom kita dengarkan bersama. Sambil-sambil tu juga, jangan lupa bersama dengan Mimi dekat TikTok Live Mutiara FM untuk malam ini. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM, segalanya untukmu.

bersama dengan kumpulan May, My Pen Rai. Seketika tadi menghiburkan anda semua. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi di Mutra FM. Segalanya untuk diharapkan Cik Azmi Senggora Pulai terhibur dengan lagu yang dimintanya tadi. Okey, baik. Untuk anda semua, Mimi masih lagi nak tunaikan mesin ruangan Cafe Music sampai pukul 11 malam. Okey, siapa nak minta lagu boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp dan juga di TikTok Live Mutiara FM. Senang saja. Yang mana nak tengok TikTok Live Mutiara FM tu, minta lagu kat situ. Kalau Mimi panggil, Mimi keluar dia, dia ada dekat situ, insya-Allah Mimi akan tunaikan lagu dia. Kalau Mimi panggil dia dekat TikTok Live tu, Mimi dok keluar dia, dia tak keluar-keluar balik, dia duduk senyap je, memang kita akan skip, kita akan tunaikan lagu orang lain. Ah, okey, bukannya apa untuk kita mengesahkan bahawa dia memang stay dengan kita dekat Mutiara FM dan dia memang tengah dengar Mutiara FM. Barulah kita boleh tunaikan lagu dia. Ah, macam tu lah, baru betul. Macam tu lah, best kan. Okay, jom. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Kak Aslina. Kita dari Teluk Kumbar nak dengarkan lagu daripada Mazlin, Janji Kekasih. Dan selepas itu nak berhibur bersama dengan lagu permintaan daripada Cik Halim Saad. Amboi Cik Halim Saad, bukan buat main lagi no. Nak dengar lagu daripada Mas Idayu, Cintaku 100%. Terus stay bersama dengan Mimi di Putra FM. Segalanya untukmu.

Itu dia bersama dengan Mazi Dayu Cintaku 100%. Lagu permintaan daripada Cik Halim Saad, diharap terhibur hendaknya. Cik Halim kita kan. Okeylah, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagu berikutnya, permintaan daripada sahabat kita. Ramai ni yang minta lagu malam ni. InsyaAllah kalau sempat Mimi tunaikan. Kalau tak sempat jangan marah nah. Tapi yang pastinya sampai pukul 11 malam Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, seterusnya permintaan daripada Fisha. Fisha nak dengarkan lagu daripada Jin Bara dengan lagunya Farhana. Dan selepas itu nak berhibur pula bersama dengan lagu permintaan daripada Mak Ngah Anggun dari jauh dari Singapura, yang mendengarkan melalui RTM Klik. Nak dengarkan lagu daripada Awal Rumah Datuk Sharifah Aini, Seribu Mawar. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Yamaha Dato' Sharifah Aini, Seribu Mawar menghiburkan anda semua. Itu dia lagu permintaan daripada Mangah Anggun. Gereseh katanya. Aha, lagu yang mengimbau kembali kenangan waktu zaman muda-muda pergi karaoke. Okeylah, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Syah 88. Nak dengarkan lagu daripada Vagran dengan lagunya Kerana Takdir. Dan lepas tu kita nak berhibur pula bersama dengan lagu permintaan daripada Kawasaki H2R. Nak dengarkan lagu daripada Bagio dengan lagunya Rindu. Terus stay bersama dengan Mimi di Petra FM, segalanya untukmu.

seketika tadi H2R yang meminta lagu ini, diharap terhibur hendaknya. Baik, baik, baik. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music sehingga jam 11 malam ini. Mimi nak tunaikan pula lagu berikutnya daripada permintaan daripada Cik Burhan. Ya, Cik Burhan pula. Cik Baharin kita. Cik Baharin Suhud dari Selangor yang sedang mendengarkan berusia RTM Klik. Katanya nak dengarkan lagu daripada Acik Spin dan juga Siti Nodiana, Memori Berkasih. Dan selepas itu, Mimi nak tunaikan pula di permintaan lagu daripada Saka Tua dari Balik Pulau. Nama bukan main ni. Okey, nak dengarkan lagu daripada Samudra Sudah Takdir Begitu. Terus stay bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music di Metro FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih banyak. Itu dia bersama dengan Samudra. Sudah tak ada begitu. Lagu permintaan daripada Saka Tua dari Balik Pulau. Diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik. Seterusnya, Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan jauh. Nun sahabat kita di Shah Alam yang sedang mendengarkan juga di Radio RTM Klik, radio online kita. Abang Mi dari Shah Alam katanya nak dengarkan lagu Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Adalah benci rindu pula kau orang. Tak payahlah dah benci-benci terus dah kan. Nak rindu bagai pula ni. Okey, dan selepas itu Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Ajit. Nak dengarkan lagu daripada Status dengan tajuk lagunya Cinta Yusarima. Jadi terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untuk Mursi Ruangan Cafe Music.

Itulah Impact Suruh Ojan bersama dengan SPDC. Seketika tadi lagu permintaan daripada Papa Americano dari Putrajaya. Diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okay, baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi di TikTok Live Mutiara FM. InsyaAllah Mimi akan bersiaran di TikTok Live sehingga jam 11 malam saja. Selepas itu anda boleh terus dengan rekan merusi frekuensi ataupun di RTM Klik nanti. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita berikutnya. Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Norma. Kak Norma taip kita. Nak dengarkan lagu daripada Ahmad Syafiq, Bila Hatiku Rindu. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey!

Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.